sve ovo tako nestvarno. Sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim ja. A to je sudbina i nije magija. Tek ćeš da voliš, ali iskreno da voliš.

0: nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam bio.
1: Summer playlista.
2: To je moje best poletje.
1: Od 6 do 8
3: na Best FM.

0: je to
1: tvoja best summer playlista.
0: Najjača, the best muska.
1: Vsako popovdne od 6 do 8
0: na Best FM.
2: Živjo, moj ime je Bojana, prihajam iz Ljubljane. Jaz sem si za bestovo summer lestvico zbrala MC Stojan Šalibroj.
3: Stole, daj bre neki hit, da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju. Jel može?

0: Miško, je si vozio 2 km vezani hoću?
1: A?
0: Jesam.
1: Ne volim kad ljudi izmišljaju.
0: Zata, on meni ne veruje.
2: Nostalgija. Muska, ki te popelje u najlepše spomine. Best nostalgijo ti prinaša
3: Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

Čau, Marija tukaj, jaz za Summer playlisto predstavljam Halida Bešlića, ker je najbolj srčen komad iz otroštva.

0: Ej, a veš tisti komad, ki ti cel dan ne gre iz glave?
1: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.
2: Woohoo, Best FM!
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
4: Petek, 16. oktober.
3: Razprodano.
4: Najavljamo.
3: Sobota,

0: Muzika.
1: Muzika.
0: Muzika. Best FM. Tole je Frišno.
2: Res Frišno.
3: Čist Frišno.
1: Frišna Muzika.
0: Na Bestu. Besta prihaja Aleksandra Prijović i njen frišan Macho Man.